0: koji to ni. Kaore no kia tsutsuki ite iwi.
1: O, ite iwi.
0: Ko te iwi ka i te whakatsutsuki.
1: Ai,
0: ngā mahi. Ka pai. Haere tonu, ko tahi anō pia. Lewis. Rangohia. Ka pai.
2: Ai. Kua pau i a piripi te.
1: Kua pau i a piripi te inu, kua whiwhi koe i te taonga. Mau e whakakahore te rā kōrero.
2: Te aha? Kua pau i a piripi te inu.
3: Kāore anō kia pau te inu e piripi.
1: Kāore anō kia pau te inu.
3: I a piripi.
1: Ka pai. I a piripi. Ko te rere āhua tēnei, whakakahore tēnei. Kau ko te rere hāngu. Ko tahi anō pia whakamahia te tutuki. Te tutuki. Kia uai tērā. Tētahi kōrero ko te tutuki kei roto. Māu tēnei e kōrero. Kia warahi. Tutuki mahi piripi.
3: Kawai. Kua tutuki e piripi i ngā mahi.
1: Ano.
3: Kua tutuki a piripi i ngā mahi.
1: Riria, hai te tika tēnā? Kao, kāri te tika, whakatikahia. Kua tutuki
2: i a piripi ngā mahi.
1: I a piripi ngā mahi. Ko piripi te tangata e whakatutuki ana i te mahi. Nō reira, ko te i kei mua i aia. Ko ia te pūtake o te tutuki. Ko tutuki i a piripi te mahi, whakakāhore tia mai. Miria?
4: Kaore i tutuki kaore i tutuki i a piripi ngā mahi.
1: Ka pai. I tutuki i a koutou te rā mahi, nō reira, e mihi ana ki a koutou. All the best throwbacks. 90s and more. Aotearoa Tour.

0: Aroha mai, aroha mai hoa ma. Kāre i tino eke, kāre koro i te paku mohi ki etahe o ngā kupu.
1: Kāne!
0: I puta
2: hapa apu mai.
0: Mai ki tēnei taha.
3: Ko mātou, hihanata.
0: Kā hau me hare tonu. Ai, tahi, tahi.
4: Piro.
0: Engari, koro mo ke mātou te reka.
3: Pai kupu anō.
0: Koro mo ke mātou te reka. Ka mai, he kupu hou, he kupu hou. He kupu i nāenei, ka timata ki tēnei taha.
2: Ka mai.
0: Ko te waiata.

0: Ko te wairua whakatātai ka rangonaka ki te airungai te hōtaka whakahirahira rawā tūnei, opuku hohe.
1: Wairua! Wairua!
2: Wairua!
3: Wapane iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Kaina!
1: Kaina rua! Te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Kia mingo kata te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, opuku hohe. Te reo Māori rānei, rauhiriwa rānei. Ai, kai te tika koe pānia, rauhiriwa tēnā koe. Ka waia te tangata nei, anō ne he wahine korokoro tui. O tēne hopa, e mihi ana kia koe. Waikato tani wharau, he piko. Kao, no GI care. Tēnā rau atu koe, Kristen Ross. Ki te tīmatua rua, kia ora boy, Jeremy Dantone McLeod.
4: Kia ora boys.
0: Ngā pū o ngā tumanako ai, te mataku hoki, ngā tumanako ki te pū, Teiria Davis, e mihi ana. Mehe mea kai te karo ngā kākahu o tō tamaiti kai te pai. Kai konei kē, tiro ia, tēnā koe pere, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi te hāre ake nei, ko te hāre tāwera tēnei e hika mā. Kia ua chitātou ki ngā mahi. Tuatahi e wāmā ko ngā mahi, fi.
5: Ai.
0: Rawa ki au tēnei wāhanga, ka timata ki tēnei taha, kia ari te mai pānia. Karawhiua.
3: Ko ngā kanohi arikiriki o matariki, he tamarikiriki korakorako a hine takurua koe te pētu kā napanapa o te pipiritanga o poitu.
4: Kei rame pūtu e hanawai ati. Kei raro koe pūtu.
0: Alua pai nei.
4: Anei te tauira. Ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamaririki ko ora koraka i hine takurua koi a te whitu kānawana po te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i a piripi.
0: Tahirau pai hene
4: te. Iki atu.
0: Tuatai kuro ngā wike tai tangata i pērāna. O tene.
1: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamarikiriki ko ora koraka a hine takurua koi a te whitu kānawana po te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i a piripi.
0: I rungo au te taha ngāpu e hakaputa mai e hakaputa.
6: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamaririki korakorako ahine takirua koe te petu kanapata pa o te pipiri tango o pautu tango o pipiri. E hara rawa ia perepei!
1: E hara, e hara!
4: Ko
6: ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamaririki korakorako e ahine takirua koe te petu kanapata pa o pipiri tango o pautu tango o piripi. Pipiri, e hara rawa ia piripi!
0: Kai te pai, tōna pai nei, tōna pai nei.
4: Mēngā, mēngā.
0: Pere, te tangata whakamutunga.
3: Pere.
0: Karawhiua e pere.
7: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamarikiriki korakorako a hine takurua koe a te whetu kāna panapa o te pipiritanga o pautūtanga o pipiri e hararawa i a piripe, Taila.
0: Ko te mea, ko te mea rawe katoa pere, ko te mea rawe katoa pere, ko te āhua o tō mata i a koe mahi ana. Kamauke te koe. Wanau huama ko te kemu e hārea ke nei, he aha te aha. Kai te pohe o kē rātou, he aha ngā whakaritenga nā reira. Ka timata ki tēnei taha, Teiria, Pere, haere mai.
4: Karawhiu e hoa ma.
0: Anei.
4: Kia kaha.
0: Anei, kia kaha kōrua tahi.
3: Tiri e ngā ngutu.
0: Ai, ata te tiro ki ngā ngutu.
3: Ngā ngutu Māori.
0: Karawhiua.
1: Au mihi. Au mihi.
3: Au.
1: Au mihi.
3: Au mihi.
1: Pai kōrero. Pai kōrero. Pai.
3: Pai kōrero.
1: Whakarite rite.
3: Whakarite rite.
1: Marae.
3: Marae.
1: Pai pai.
3: Mama.
4: Tata.
1: Pai pai.
3: Pai pai.
1: Mai oha. Mai oha.
3: Mahi.
1: Mai.
3: Mai
1: oha.
3: Oha. Mai oha.
1: Whakatau.
3: Whakatau.
1: Whakatau.
3: Whakatau.
1: Mō teha teha.
3: Mō.
1: Mō.
3: Mō
1: teha teha.
3: Mō teha
1: Mara. Mara.
3: Mara.
0: Tēnā kōrua kua. Tēnā kōrua kua. Tēnā kōrua kua. Tēnā kōrua
3: kua.
0: Tēnā kōrua kua. Tēnā
3: kōrua kua. Tēnā kōrua kua. Tēnā kōrua kua.
0: Ka mai.
1: Wepua.
5: Kapa haka.
7: Kapa haka. Kapa
5: haka. Peinaki tanga.
7: Peata waitai.
5: Pei.
7: Pei.
5: Naki.
7: Rangi. Pirangi.
5: Peinaki tanga.
7: Peinaki. Peinaki tanga. Peinaki tanga.
5: Te.
7: Te.
5: Pane kire. Pane.
7: Matasene.
5: Pane.
7: Pare.
5: Pane.
7: Pare kura.
5: Pane.
7: Te pare kura.
5: Pane.
7: Mehi. Te pane. Mehi. Pane. Te pane. Kotsi. Te pane kotsi.
5: Pane kire.
7: Pane kire. Te pane kire tanga. Oh, the mongoose. Oh. The mongoose.
5: Maori.
7: Maori.
5: Mm. Mati mati.
7: Miti miti.
5: Mati. Mati mati.
7: Mati mati. Oh, mati mati.
5: Pa.
7: Pa.
5: Kana
7: karanga.
5: Pa. Kana kana.
7: Karanga.
5: Pa.
7: Pa.
1: Tena kōrua, kōrua, mati o te wā, tena kōrua. E mihi ana, Kristen o tene. Haere mai. Anei.
4: Hātiki.
3: E kaha kōrua.
4: Hātiki,
3: me. E mana o te tei tōmerau gai runga ia kōrua.
1: Kanawhiwa.
6: Taku.
4: Taku.
6: Taku, taku.
4: Taku, taku.
6: Hohi pera.
4: Hohi pera.
6: Mate kai.
4: Mate kai.
6: Wai Māori.
4: Wai Māori.
6: Oh. Wai Manuka.
4: Wai Manuka.
6: Tākuta.
4: Tākuta.
6: Hau ora. Hau.
4: Hau.
6: Hau. Hau ora.
4: Hau ora.
6: Hua.
4: Hua.
6: Hua whenua.
4: Hua whenua.
6: Wai ariki. Wai.
4: Wai. Wai. Wai. Wai ariki.
6: Wai rere.
4: Wai. Wai rere.
6: Nehi.
4: Re. Nehi.
5: Nehi.
6: Hia kai.
4: Ta.
6: Hia kai.
4: Hia ka. Hia kai.
6: Hia kai. Hua.
1: Kamutu. Oh, o tere.
7: Mawe.
1: O tere. I te rongo koe? Oh, tō. Hei oki. Kare koe i paku rongo ne.
4: Anei.
3: Ai, he rau. Tikina mai o kāri. Tikina mai o kāri.
7: Anei.
1: Ka pai.
3: Ka pai tēnā.
1: Taihua, taihua, taihua.
3: Rau e tēnā.
1: Mana. Mana.
6: Pane.
1: Ma, ma, ma. Mana.
6: Mata.
1: Mana.
7: Pata.
6: Mata.
7: Pata.
1: Karu. Karu.
6: Karu.
1: Here.
6: Here.
1: Koito.
7: Mena I kupu e te rawa.
6: Tautoro.
1: Koito. Koito.